0: Amahoro muri akomeye. Ego kaburungu rawe kazi.
1: Ego.
0: Murakoze namwe aho muri kumwe mugira akayabagu kenshi.

0: Ntwiriwe neza.
1: Ntwiriwe cyane, tuvugana nande?
0: Ni Biri Mubi.
1: Yego, jire ikaze ni kwanyu mu kiganiro?
0: Biri.
1: Biri?
0: Oga, Biri.
1: Yego, kaze kaze.
0: Uma premesa umuryango nane tasiri ku mahanga wabitse aho turutse iwawe. Aka premesa kwihangana pe.
1: Yego. Ndagushimire cyane.

ikichari kiganiro tuitazire. Ikiganiro mushikirizwa na Radiaga kiza ku isoko yukuri. Imana ibahezagire.